0: дисциплинирате, што ми е тешко, али што е тој? Прелјава ружа и незамочена престиш коремена, добока шинча тамо на цвете макта. Жена им е давала имена што е најболи од цвете. Не разумем зашто ти нами ружа се мали коштат на главце скупи за кукурац, банке. Размишлям да ми тема доктората бе да одвоји што скупи за кукурац, банке. Хајмлих. Да, па. Кога смо код тога, ја ќу заверити од твоју главу, а ти ќеш у мај. Ти трпух, ти знаш да ја не волим нежно, али ови се ми дали во мјесецу стварно, што е најсмешно, не могу процените кад ме боли, кој дана да, а кој дана не.
1: Умри, љубоморниче.
0: Предпоставам да има нешто везе с јајницима, али предена сам да се ти не озбилње бави.
1: Умри, љубоморниче.
0: Или би било минало трипо што ми се очинало, да ми се толеранција на мојим рецу смањила. Ти знаш да се ја воли курчити својом способношću да поднесе баш јако, јако, јако пуно насилја у тим стварима?
2: Зашто сам?